Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Pored zorove sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk, i svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. Uinat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak i sa njine strane obično žal, zatuži ađinoka je, poranjeni ždrav, al postane krotka kad drne je.

belo, pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa, kad te obgrujim sleđa, kao violončelo, i tek da znam.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

mostovima i vijaduktima. Novo rješenje uključuje i dodatni tunel Livač kojim će biti izbjegnuta zona vojne imovine i kasarne Miralem Jugo kod Mostara. Ranije projektovane naime varijante prolazile su neposredno uz vojnu streljanu što je otvorilo pitanje sigurnosti budućeg saobraćaja. Zbog velikog broja objekata

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

koji time liječi svoje frustracije. Evo, Emre, aj proberi koji ćeš ti da budeš, da znam koji ću ja da budem. Koji hoćeš da budeš, ovaj ironični ili ovaj cinik? Desni ovaj, dobar desni. Dobro, dobar vam dan i dobro nam došli i bolje vas našli na frekvencijama Federalnog radija u emisiji U fokusu. Pozdravlja vas Emir Pokrklić i Zoka Ćatić u vremenu ironije.

zvezdani bataljon, fališ na toj smotri, ole lole. Baš tebe briga, slušaš jasno, stiskaš tu svilu kao kleštak.

Eto, ovo je nova stvar Marka Tolje i Olivera Dragovića, neki stari snimak Oliverov, pa onda malo poguran i sa umjetnom inteligencijom i Marko Tolja neki dan izbacili. Evo još jedna stvar iz rubrike Na današnji dan i neću više majke. Kunim se. Više što mi se stilski uklapa u muziku koju danas vrtimo, nego ono što je bitno. 89. godine Jugoton je izdao album Putujemo grupe Lebi Soul. Kao najpopularnije u radijskim programima izdvojila se pjesma El Čupni Vodirvo. Bio ovo posljednji originalni album grupe Lebi Soul, dakle 89. i ako će od 91. objaviti još Zodijak sa muzikom sa istoimenu baletnu predstavu, a do razlaza krajem 95. kad se zvanično raspao Lebi Soul, snimili su još samo koncertni live in New York. Mi nećemo slušati Čupni Vodirvo, nećete vjerovati, nećemo slušati ni Putujemo, nego ima nešto, ono nešto.

idemo sa malo novih stvari, starih ljudi. Bili su ovo Paul McCartney i Ringo Starr. U nastavku slušamo još jedan novi, taze, vruć single Rolling Stones sa albuma koji će se pojaviti 10. jula. Ajmo, Emire, zakolutaj nam to kamenje. Guraj, guraj!

Kingston si premijerno na federalnom radiju, ako trljaće se scenografija i rekviziti u kamernom teatru, odnosno počelo je već sinoć to kotrnjanje, gdje će se od 11. dakle od juče da, do 16. maja, 7. izdanje festivala Regionalne unije teatara Ruta. U 6 večeri sarajevska publika imaće priliku pogledati predstave Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Po prvi put festival je uvršten u budžet kantona Sarajevo, ba daj. Ruta je mreža pozorišnih kuća koja je 2019. godine pokrenula Beogradsko dramsko pozorište kada je u Skupštini grada Beograda potpisan protokol o osnivanju unije. Članice su Kamerni teatar 55, Beogradsko dramsko, Mesno gledalište Ljubljansko, Kazalište Ulisis, Dramski teatar Skopje i Centar za kulturu Tivat. Festival funkcioniše po modelu rotacije. Svaka od kuća članica jednom godišnje postaje domaćina, svaka gostuje kod ostalih s jednom predstavom iz vlastitog repertoara. Nema takmičenja, nema žirija. Radi se o revijalnom formatu, čiji je cilj da publika u svakom od gradova Unije vidi šta se trenutno igra na scenama partnera. Sarajevsko izdanje dio je godišnjeg ciklusa koji uključuje Ljubljanu, Podgoricu, Tivat, Skopje i Beograd. Sinoć ste propustili Šindlerov lift koji je režirao Kokan Mladenović, a po romanu sjajnog Darka Cvjetića, taj predstavan repertoar kamernog, pa ako niste do sada pogledali, pogledajte, ako niste pročitali roman, pročitajte. A večeras u Kamernom teatru Beogradsko dramsko pozorište Gideonov čvor Johna Adamsa u režiji Jane Maričić igraju Mirjana Karan.

Jedini problem koji imam sa novim albumom Letu štuke, koji se zove Eter, koji je objavljen prošle sedmice, jeste što još uvijek nisam naučio sve pjesme, pa ne mogu da urlam dok slušam neku od pjesama. Juče smo vrtili dvije, danas vrtimo jednu. Izvrtit ćemo mi to do kraja sedmice još koliko god puta hoćete. Ali srećom, pa smo na javnom servisu, pa ne mogu da urlam u programu kao što sam to nekad radio na jednom drugom radiju, što je užasno nerviralo, ne hvala, nema potrebe. Što je užasno nervirala Dinu Šarana i govorio, nemo majke pjevat ba preko mene, šta ti jesi normalan. Idemo sa jednom drugom informacijom koja se tiče pobrkanih lončića, a govori o Savezu antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u kantonu Sarajevo, koji organizuju festival otpora kulture i umjetnosti Partizan i ja. Za sve oni koji brkaju lončiće, antifašizam i partizani nemaju veze sa onim što se dešavalo u periodu 92-95. Moj dedo i jedan i drugi bili su partizani, nane su isto bili simpatizeri i doušnici partizana i borili se protiv fašista. Dakle, partizani jednako dobro, antifašizam jednako dobro i nemojte brkat lončiće, inače ćete žmirit i narednih 30 kusur godina. Naime, ovaj festival se održava od 7. do 17. maja u Sarajevoj Tuzli. Festival je posvećen obilježavanju 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, sa ciljem odavanja počasti hrabrim partizankama i partizanima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma, te kritičkog propitivanja savremenih, fašističkih i neoliberalnih tendencija, a takvih je na pasija preskakala vidjeti put Palestina s posebnim akcentom na Gaza, pa ako hoćete Irana, ali da ne širim priču. Večeras u 19 sati je panel Dan pobjede nad fašizmom ili Dan Evrope. Učestvuju Jasmin Imamović, Damir Nikšić, Andraž Rok.

Izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Značajnih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku i sufinansiranje nabavke ortosko-protetičkih pomagala. Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
1: Za ovih rasnog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će ministarstvo sufinansirati i taj dio dakle, novčane naknade.
0: Precizirana su i prava boračke populacije na određena ortopedska pomagala, trakice za kontrolu šećera u krvi i drugo. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: U organizaciji Federalne novinske agencije održana je konferencija o ulozi medija i promociji turističke ponude Bosne i Hercegovine. Skup se organizuje treću godinu zaredom, a ovogodišnji partneri su Aerodrom Mostar i grad Ljubuški, koji je i domaćin događaja. Fokus je bio na turističkim rutama Hercegovine i povezivanju gradova i regija.
3: Turizam je više od destinacija koje posjetimo. Njegov važan dio su i rute koje pređemo između destinacija. Zbog toga je na ovoj konferenciji istaknuta važnost predstavljanja ruta koje povezuju različite turističke atrakcije. Ilija Musa, zamjenik direktora Federalne novinske agencije.
4: Nadam se da ćemo upravo na ovaj način potaknuti tematizaciju ruta koje su bitne i koje mogu povezati i gradove i regije i na taj način promovirati i Bosnu i Hercegovinu, širu regiju.
3: Gostujući predstavnici medija iz susjednih država su se osvrnuli na suptilnu granicu između izvještavanja i promocije, te na promjenu fokusa medija u posljednjoj dekadi. Jaša Jovičević, direktor Crnogorske novinske agencije Mina i Serđo Obratov, glavni urednik HINA.
5: Trudimo se baviti na način ne da promovišemo, nego da informišemo, da otvaramo dileme, da otvaramo ono što jesu zaista problemi u toj turističkoj industriji.
6: Nekada je bila važna informacija, mislim da je danas najvažnije potencijalnim turistima, korisnicima usluga turističkih, pružiti nekakav doživljaj emociju.
3: Da bi se ostvario puni potencijal BH turističke ponude, mora se zaustaviti devastacija prirode, poručeno je. Turizam, uz to što je jedna od najvažnijih privrednih grana, dobra je platforma za promociju identiteta, kulture, prirodnih ljepota i specifičnosti lokalnih zajednica. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Zvanično je otvoren Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast, koji će trajati do 13. maja. Prijavljeno je više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
7: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. 9. Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive. Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
8: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor. Da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovano znanju, tehnologijama i održivim resursima.
7: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograda Dragan Šagovnović istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
9: Činjenica da živimo decenijom na istom prostoru čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, a ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretenjima.
7: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
10: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo narednih godina. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljno-trgovinski partneri Srbija i da su nam ključni
11: spoljno-trgovinski partner zemlje Zapadne Evrope.
7: Danas i sutra biće održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke

pažnje preporučujemo naš večernji i noćni program, prilika za predah, uživanje uz dobru muziku, a ako ste nešto od dnevnih informacija propustili, tu su i tematski blokovi od 20, 22 sata i 2 sata iza ponoći. Ispraćamo još jedan utorak, nadam se da nije izazvao previše brige i glavobolje, prilika za malo kvalitetni odmor u nastavku zbog prisutne svježine i nadam se da ćemo sutra sa dosta dobre motivacije nastaviti druženje u našem dnevnom izdanju. Do tada srdačne pozdrave, šalje vam ekipa koja se ovog dana družila sa vama, čine Samira Hamzić, Sead Osmičić, Maida Pezerović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Hvala u ime kompletne ekipe, želimo vam ugodno veče i mirnu noć.

0: Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifej! Hej, Sizifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudi

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Josmi, što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

alkoholom grejem. Ne znam šta ću od života svoga, pratit će me samoća do groba.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.